0: hits are always on.
1: Ei vaan Allin nukku stille, ei vaan itse nukku lehti.